Sexuală să fie și mâna la până fi de se plătișe, să mă rog le negevo, ele vă bemere turu cum șe, chiar o poporul le, opsei.